0: Global Hits tiene identificaciones en numerosos idiomas, tales como francés.
1: Vous écoutez Global Hits.
0: Alemán.
2: Global Hits. Uns alle eint die Musik.
0: Ruso.
3: Вы слушаете мировые хиты. Меня зовут Армандо Плата.
0: Непали.
4: Топай, сунде грунцо, Global Hits.